0: Bonita nu a Starlis Martins, cum a provincia ia o Cabo Delgado, bairro ia în Bondeiro. Oan Wempa.
1: Simpaio.
0: 16 ore și 51 minute. Nera ne traca si so vacani vacani tima kela ca 5 ore macaripi. Andro hungria na hapari na antena nacional. O talo nuaya. O lelo na mararu muhiri aleke. Programa yo musuela murati ni kalo sawe sora te la masipo.
1: Amano vanyeso.
2: Simpaio.